0: Shalom. Shalom le Bokroua. התחלה קשה. שלום ובוקר טוב לכל אלה שזכו להיות במעמד הקדוש הזה של שיעור הבוקר.
1: Bonjour à tous ceux qui ont reçu le privilège d'être cette Yeshivat Sakri avant le cours du matin. Hadera 2 est reconnaissante pour le privilège d'ouvrir les portes du cours. Nous avons choisi le sujet de l'Olishma, nous en arrivons à l'Ishma. Avec la prière et la requête que dans ce congrès, ce miracle aura lieu en nous. Alors passons à notre premier extrait des sources. L'essentiel du travail dans la Torah et les mitzvot est lorsque l'on commence à marcher sur le chemin qui mène au lishma, c'est-à-dire qu'au moment où l'homme commence le travail, il commence par l'olishma, comme on dit nos sages, qu'un homme s'occupe toujours de la Torah en l'olishma, et à partir de l'olishma, on en vient au lishma. Et du fait de cela, le début de son travail était avec attrait du fait qu'il voyait que par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il parviendrait à l'aspect de bonheur dans la vie. Sinon, il n'aurait pas commencé. C'est pourquoi au début de son travail, c'est-à-dire au moment où il s'occupe encore en l'olishma, c'est-à-dire tout le temps où il travaille, il regarde la récompense qu'il recevra après son travail. C'est pourquoi il a la force pour le travail.
2: Sadhna Pailya, Maya Di Otanu Leavoda Lishma.
1: Atelier actif, qu'est-ce qui nous amènera au travail Lishma? À nouveau, qu'est-ce qui nous amènera au travail Lishma?
3: יביא אותנו התקרבות אחד לשני ולנסות להיות רגישים למה השכר שאנחנו מצפים מהעבודה לראות אם אנחנו מחפשים כאילו מה החומר דלק שלנו ולנסות להעביר את זה למצב שהחומר דלק שלנו זה שאנחנו משרתים את הבורא ושאנחנו עושים את זה בגלל שהוא גדול ולא בגלל שאנחנו רוצים להרוויח ממנו משהו כל מיני שלבים כאלה.
4: איך אנחנו מגיעים לשמה? רק דרכו. ככה אני רואה את זה לפחות. נולדנו הפוך, ואנחנו צריכים לבקש שהוא יביא אותנו לשמה.
5: כן, למדנו אתמול על הברית שצריך לכרות עם השם. נכון, העבודה מתחילה בשלו לשמה, ועובדים ככה עם חשק, אבל מתי שהחשק ייעלם, אנחנו פה מתחילה העבודה של התפילה או בקשה, שבורא יעזור לנו, כן, לעבוד ברצון ובחשק.
1: Là commence le travail de prière et de requête, pour que le Créateur nous aide à travailler avec le désir et l'aspiration. Oui, mais tout commence par le fait que nous ayons un désir.